0: I e shumë bunë majnë vejmë vërgjau lës dhe I shtjam spëllgjuk.
1: Që qausës, prezentata Nikis Kujra, la facente për mobiljas e dekoracions, nikis-vonwelt.ch.
0: Nus ankurinot spalasja tavle dhe lë qausa aktuala vudi I shpeqë in bondë kumpre dhe siaton të franks. Është kodina, të të lajnë uslim premi njeda, ko lë qausa venjë në somë dhe shkrita.
2: La qausa e koncepida per in autra qausa. La qausa protegja. La qausa ha in e funksion specifika.
0: Nul oqqien venj venqe qun të renta shëvuz vajs in idea in inspiracion që kë kua je svezesër që nuzën kurin nul oqqien venj venqe qun të renta. Erter Langela, që vende me kullën prejnë proposhtë të doc?
3: Je, bjen di ka oj vëndësim dhe shuajnë.
0: Bjen di?
3: Ja unë po vë gujer bek.
0: El er bek, eksakt. Mhm. Shpëron të vajzë vuza unë maj, vju kuel ajnë akcion?
3: Na, unë ku së bu.
0: Tu ka ajnë len, ju e bejja. El airbag, së gjirë konë së pju së prinau të reqausë pëll auto, protegja, adojnë funksion shpecifika, që në peqë gjelu bëgja ajnë kulqau, shindë së ojnje dhe inë akciden. El airbag, kuaj konë shtatë totë. Ah, dhe të tine bëgjë kua që në zënkurinë. Bëgjen, më pruvaj në autër jeda.
3: Je, bien, grazie.
0: Bjale du menja.
3: Adia. Adia.
0: El airbag, quel vo se mi e lishta, se në quella vesja un 4 plats, shvus lajs elënje, dë shpjar drojnë zgjenuit, la qause koncepide për në autër qausa, la qausa protegja, la qausa o propi inë funksion specifika. Kuaj e një zëgjit, nulo që qien, venj, venj që qënë të renta, shëvus lajsë lënje që kënu zën kurin. Parë dhe desë rëtë spetosht rësajvëll, farë të zënë të të zënë vidë fabranë, që jësë abidje? Bien, shëllurë, së ndu atë skunë të janë së, a? Erter Langela, ti e ko al telefon?
4: Një, vjen gji ka volë volant.
0: Vjen di?
4: Vjen gji. Jam po për fosë së vetë, jesë kuj vonë kënë zdrova dhe prendër o rabë kaldo dhe funel një për grila.
0: Exakt, për qinë së brizhi, bejja?
4: Genau, javë.
0: Vuz vaj zë e ushin?
4: Je, je.
0: Cë që I plej shpecial, dhe zë këtë që detajlën e dhe që material?
4: Na, kërë shonë shënë një e alëzë të dajlë pi.
0: Ple grosë, që në capit të najë dhe që mëmen. Shuk së bërgjasin së gjellë dhe të. Eksakt. Koncepide pëllë maunë, gjesiu, protegja, do propi lë funksion që në së brizhi, bejja. E, bejja, shtu malë.
4: Okej.
0: Bëgjeni në autër jetë, I bide.
4: Je, klasë. A tje, mersi.
0: Mersi. E bëgjë kuaj vonë, që sa bëgjë unë kodë ku shkriver se. A brusë vajzë bunë zi tesë, vusë majzë, e? Cëfar bëgjë shi alë dreqë direkcion, a për të ti në bunë zi tesë zaj. Bien, lura, feqë u zë bëgjë ple ljungës, ju prene kundë të kuarës duës, proposhtës, shë vusë lajzën të kësha si inspiras vajzë e dine isin rter.ch, lëmë flajzë totëlës proposhtës që në shumë një dësfaqës, magari gjidin të këtë vëni tërë nuvës ideas. Dë maun, proksime runda, dë gudnjejmë bondë do tjonë të franks.
1: Që qausës, prezentata Nikis Kujra, la facente për mobiljas e dekoracions, nikis-vonwelt.ch.

Crescher Parella. Ta Luisa, që si e muzikë vend të të ladë, shko au në mai. El streams de sies canzuns en kërshia al Stadis Unii dët 1,2 miliuns se nvargja të rente miliuns el de që Dolly Parton e morta ushje NBC News. Edhe streams e kërshi se lëntir mund dhe 2,1 milions se në vargje kuron tinë. Alla me zjamë në zela shtadë l'artista që e insomë vëni dhe të të ladë el plebje ku në bunëmajnë 80 milions streams. Si e së këncunës ple populares e në Jolene, 9to5, Islands in the Stream, në të jamë ku në Kenny Rogers, e naturalmajnë lë këncunë I Will Always Love You. Working.